0: Oni bana wa uba eye won won won won ya won ka hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: hey anyway
0: e me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na tesa se ne o ma Abraham ne Sarah 90 ba ya tunum na ba ya ti ase o ya na se ya nyuma ya tun ki ya ti ase a on enke be ti ma make more impact on our life ba ya ti ase o si nyami tu mi ti sada enen so o nyami tu mi ti sada ti ni o tan fu be se sha fa mi hu bi ara franki mi mo wo na mi suro fi se mi die minim minim minim minim send you nyamia kabiara bet to me ayama me to me anawa wa wa David Personal.